ودرننوا على مشكبتهم رومه موت ال بغرونم وحرب بيفيوت بيدم لعزوت نقما بقويم توخي حوت بالأمم لأسور ملخيهم بزيقيم ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה.